0: En time med masse herlig nostalgi som remixet. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse herlig god musikk. Håper du blir med også da. Hei da!
1: That's all, folks. I'll be back next week.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 15. januar 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleirer.

0: Ja.
1: Skummel musikk.
0: Ja.
1: Progmetall.
0: Godt nytt år.
1: Godt nytt år,
0: ja.
1: Jeg ryker rett på metallene.
0: Ja, du gjør det. Og godt å merke seg at det nye året, 2026, begynner egentlig for så vidt på samme måten som
1: de tidligere årene.
0: Ja, og første program i 2026 begynner liksom på samme måten som alle tidligere program med at vi er jo her et par timer før sendestart, men rett før første melodi er ferdig, da begynner vi å sjekke mikrofonene at de funker.
1: Ja, du ser, det virker der borte nå.
0: Ja, det virker fint, det har vi.
1: Du haker av på sjekkeskjema.
0: På kontrolllista, ja. Ja. Og mikrofonene fungerer. Bare velstand.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Det var like før nødknappen løste ja, seg ut på headsetet ditt.
1: Men det gikk bra.
0: Ja.
1: For jeg har sånn...
0: Du har jo...
1: Jeg har nødknapp her.
0: Stopp-knapp, er det det? Nei.
1: Nei.
0: På
1: dødmanns...
0: Dødmanns knapp.
1: Ja.
0: Ikke knopp.
1: Knapp.
0: Knapp.
1: Mm. Og det er jo viktig å ha.
0: Ja. Du har jo fått bruk for den en gang. Det kunne jo gått skikkelig gale. Vi fikk jo testa at dette funket. Det løste seg ut når den skulle.
1: Ellers så hadde det måtte jo blitt lagt inn.
0: Eller revet ned hele...
1: Og så fått det ut over hele veggen.
0: Ja.
1: Hadde kommet
0: hadde blitt,
1: med høytalere og
0: klokke
1: og
0: gitarplansjen. Ja, du har... Ja. Og... vi må det.
1: Høyre nå, da.
0: Ja.
1: Det var krevende.
0: Er det jo for at han ikke skal jukse opp?
1: Høyre, da.
0: Ja. Og... Jeg fikk nesten litt julestemning her nå.
1: Eneren var ikke lett å åpne.
0: Nei.
1: Der.
0: Ja. Vann du noe?
1: Ja, det er ikke jeg som skal vinne. Jeg skulle bare teste å åpne.
0: Ja.
1: Jeg så ikke hva som stod der.
0: Nei. Men vi har jo den tradisjonsrike sendingen vår, som er da første sendingen i januar, med julekalender luke for luke, litt sakte radio. Jeg er litt inspirert faktisk av sakte TV til de ulike, eller spesielt kanskje NRK som har...
1: Nå sa du det litt omvendt rekkefølge.
0: Jeg rekner med at... jeg tenkte at vi av og til må innrømme at noen har vært før oss, men...
1: Må vi det?
0: Ja, vi må det. Ja.
1: Nei, det har jeg ikke lyst til.
0: Ja. Jo, akkurat på ditt, så synes jeg det er helt greit.
1: Ja. Nei, det har jeg ikke lyst til.
0: Men,
1: det er greit.
0: Vi har jo tre julekalender.
1: Nå har du lagt det i løpet, og jeg må jo bare ta til takke med det.
0: Ja, vi har jo tre julekalender som vi skal åpne i dag, som da er vunnet av heldige og flinke konkurransedeltakere fra 2025.
1: Her er da Tor Inge Navelsaker, kjenner vi han.
0: Ja, og så har vi Oddvar og Øyvind.
1: Oddvar Skål, og Øyvind.
0: Øyvind Blakseth, det har vi her. Så da skal jeg, da har du åpnet der. Var det noe gevinst på første luke? Da
1: prøvde første luke, der er lastebil.
0: Ja, da,
1: eller brandbil.
0: Da har ikke du vunnet, for det sto ingenting i... luka,
1: der står ikke ingenting.
0: Nei, der står ingenting.
1: Der står ikke ingenting.
0: Nei, men der står ingenting. Ja. Hvem skårer? Ingen.
1: Men der står ikke ingenting, for der kunne vi like godt ha hatt på spillista.
0: Ja, det er ikke det.
1: Hvor gikk?
0: Det var ingen gevinst.
1: Oddvar.
0: Ja,
1: så skal vi se på Øyvind. Øyvind vinner da.
0: Og ingen gevinst på Øyvind heller. Men vi kan jo si at selv om disse kalenderene her er jo selt i 800 stykk, tror jeg. Eller ikke fullt så mange, men det er det som er maks antall.
1: 800 maks.
0: Ja, og jeg vet jo at her er jo noen flotte gevinster som ikke er gjort krav på enda. Sånn at her er jo litt spenning i dine trekninger, selv om desember er jo over for lenge siden. Og adventstida, så er det litt forskjellig fortsatt som kan vinnes.
1: Jeg lurer på, er det lov å gjøre, kan jeg gjøre krav på en pakke her?
0: Nei.
1: Å nei.
0: Men hva er det du ville ha da?
1: Nei, det jo dette med... Det jo sånn søndagslunch for to voksne, da.
0: Ja, den jo fortsatt...
1: På Alessandra.
0: Ja, fortsatt...
1: Inntil to barn.
0: Ja, men den fortsatt mulig å vinne. Det vil si, det ingen som har...
1: Men nå gjorde jeg krav på han.
0: Ja, men det går... Det, du må vise frem gyldig kalender.
1: Skal ha kalender. Ja. Ertelig også, ja, altså. Ja, ja. Du tykte du sa det var bare å gjøre krav på her?
0: Nei. Det ikke det. Du må framvise dokumentasjon.
1: Ja.
0: Men den er jo fortsatt...
1: Hva nummer på denne her står den da?
0: Det ikke nummer på.
1: Det må være en ID en plass.
0: Nei. Det i hendehaver obligasjon, så det heter.
1: Men det jo på åtteren da? Det søndag.
0: Ja, men det nå fortsatt...
1: Ja, og det fortsatt, jeg mener at vi kan ikke vinne den. Vi kan ikke gjøre krav på den 1. desember. Det går det ikke. Så det greit.
0: Ja.
1: Jeg skal hjemme tida.
0: Du skal hjemme tida, ja. Ja.
1: Eller på vegne av Tor Inge skal jeg hjemme tida.
0: Ja, det bra. Men vi, altså ingen gevinst i luke 1.
1: Men vi ja, nok om det.
0: Nok om det, ja. Vi skal jo ha konkurranse, som vi har hatt i alle år.
1: Ja, men akkurat da kom jeg til å tenke på noe.
0: Ja vel.
1: For nå gleder jeg meg til påske. Påskekrim. Og du skjønner det. Ja. Faris er godt, kaffe er godt.
0: Ja.
1: Så bare kos deg, du.
0: Ja, det gjør jeg.
1: For skjønner det at jeg og sjef Ove,
0: ja.
1: Vi hadde jo en lengre samtale i dag.
0: Ja.
1: Vi... og lurte på, vi var veldig skjønt enige om at vi er veldig spente på årets versjon. Så for så vidt blir det den første da.
0: Ja,
1: så,
0: eller for å rette deg litt, dere er spent på den første versjonen.
1: Ja, ja, på den første versjonen.
0: Ja, så får vi... Ja.
1: Men det blir en versjon. Er vi spent på det også?
0: Ja, nei, altså... Ja.
1: Ove, han har rett og slett ikke tårt å spurte din medsammansvorene, Roy Aron.
0: Ja, han, ja.
1: Fordi, så det var jeg som fikk, som den tøffingen jeg er da, som klarer å stå imot litt press,
0: ja.
1: Og ta litt vanskelige spørsmål.
0: Ja.
1: Ta de vanskelige spørsmålene.
0: Den vanskelige samtalen, ja. Ja.
1: Med deg. Stilte det spørsmålet. Men du kan, men jeg skal ikke marle mer nå, jeg rett
0: og slett. Nei, jeg bare tenkte at vi kunne ta konkurransen først i hvert fall.
1: Ja, du vet ikke, du vil spare på svaret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det var kanskje
0: du... Jeg skal ringe advokaten min,
1: tenkte jeg. Ja, det var... Ja. Er det meg det?
0: Nei. Det er Ove.
1: Åja.
0: Nei, konkurranse, ja. Den har...
1: Ny vri.
0: Ja, vi må ha justert litt på den da, for å føle at når det er nyttår, så må vi komme med noe nytt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og dette her er jo legendarisk, lanser.
0: dette er jo gull.
1: Jeg er over meg av begeistering.
0: Ja.
1: Det er et fantastisk det konsept vi fikk til. Helt av seg selv.
0: Det blir ikke mye bedre,
1: da,
0: rett og slett.
1: Nesten uten å tenke seg om, så fikk vi et nytt konsept.
0: Ja. Vi spiller... tre coverlåter. Ikke hele. Passe.
1: Litt over ett.
0: Litt over ett minutt, ja.
1: Sånn at vi...
0: Veldig bra at du sufflerer meg her, Jan. Det, det
1: tenkte jeg
0: på. For det har ikke jeg øvd på.
1: Nei.
0: Og så er det jo da, her må jo lytterne frem med penn og papir, som jeg sa i gamle dager, og notere.
1: Mm.
0: For her skal vi vete da, alle tre, original... artisterne på disse feiene flotte coverlåtene her.
1: Hvis det mot formodning er noen som husker titelen på melodien,
0: ja,
1: så blir det jo, det er jo en bonus.
0: Det er en bonus, ja. Det er det. Ok, skal vi prøve da?
1: Ja.
0: Om vi får til dette her. Altså, tre coverlåter. Vi skal ha originalartist på alle tre.
1: Frem med penn og papir, skriv fortløpende.
0: Ja, fokus. På arbeidsoppgave, egentlig.
1: Ja, her må man være fokusert.
0: Gjøre samarbeide i heimen.
1: Det også kan man gjøre.
0: Og så...
1: Noen, en blir valgt til å skrive, og en forteller.
0: Ja. Da starter vi.
1: Ja.
0: Lykke til.
1: Takk.

0: don't look.
1: Det er fantastisk å høre stemmen til Elvis igjen.
2: Ja.
1: Han har det helt... Det kuleste stemmen ever.
2: Han jo ikke konge for ingenting, da.
1: Nei. Det bare en konge.
2: Ja.
1: One king.
2: Elvis. Luke, nummer 12.
1: Ja.
2: Der, midt i...
1: Nå sitter det spenninger, for nå blir vi å komme opp i litt...
2: Ja, vi nærmer oss jo nå, da. 12.
1: Det var 12.
2: Ja, ingenting.
1: Da vi halvveis på tid, og halvveis i trekking.
2: Det jo fantastisk.
1: Regien, ja, kunne ikke vært gjort bare.
2: Nei, litt...
1: Eller er det flaks?
2: Lukta gull.
1: Eller lukta gull?
2: Nei, her ingenting flaks. Uflaks av og til, ja. Men ja. Flaks, nei.
1: Nei.
2: Baserer ikke ting på flaks.
1: Vi kan dessverre...
2: Du måtte sjekke...
1: Vi kan dessverre ikke gjøre det. Vi må dobbeltsjekke saker og ting her, da. Så... Når jeg ser dårlig da, så tar jeg på med disse her, og da, ja, da ser jeg
2: bort. Ja, det er jo lurt å ha briller tilgjengelig, innfattning liggende.
1: Jeg er ferdig med å runde, jeg ligger nå på 29, snart 30.
2: Ja,
1: du gjør det,
2: fortsatt,
1: ja. Så nå kjører jeg det 30. året for 30. gang.
2: Ja.
1: Hvem har klart det før, tror du? Ingen.
2: Ingen.
1: Ingen som har gjort det.
2: Hvem?
1: Hvem sa det? Ingen.
2: Ingen. Vi hørte jo kongen nå, nå skal vi The King of Rock, og så har vi da Voice of Metal neste.
1: Ja.
2: Ronny James, her som vokalist for Black Sabbath.
1: Kan Brick, Prince of Darkness.
2: Prince,
1: ja.
2: Jeg fikk bok. Åsi, bok til jul. Det er jo løye, rett og slett.
1: Ja, det er ja.
2: Han har veldig bra. På engelsk også, så jeg får jo prøvd meg litt.
1: Plinglish.
2: Plinglish.
1: Plinglish, ja.
2: Plinglish, ja. Så,
1: jeg også har engelske sånne musiktul, blant annet.
2: Ja.
1: Mykje rart på den
2: engelsk. Mykje rart, ja. Ja. Så det litt kjekt å lese sånne bøker, synes jeg. Men her var det Ronny James.
1: Ja.
2: Har for øvrig lest om han også. Her er da ifra Black Sabbath, The Humanizer.
1: Mm. Det albumet har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Der er litt tøff musikk.
2: Der er det. Den her var vel enig om å kunne gått, kanskje gått inn på Lock Up The Wolves med Dio.
1: Ja.
2: Men den er på The Humanizer. Letters From Earth.

0: Yes, det var konkurranse. Repetisjon på den. Vi har jo fått inn faktisk korrekte svar.
1: Strømme på, ja.
0: Men vi vil vite da originalartisten på alle disse tre sångene, og gjerne og låttitel hvis det kommer på den. Sleng det på. Det alt hjelper.
1: Mm. Skulle vi åpne nå?
0: Vi skal åpne, ja. Det er K13. Ja.
1: Det var jo halvveis.
0: Oppi helt i hjørnet.
1: Det var jo halvveis i
0: sted. Ja. Det er fortsatt blanke ruter her.
1: Vi er vel enige om at det skal være blankt 23. og 24.
0: Ja, eller så lenge som mulig, tenker jeg, sånn at vi har den spenningen om en vinner noe.
1: Neste, okay.
0: Eller hvis en har åpnet, og der er gevinst, så vet en jo at en har vunnet, men det er jo litt kjekkere å ha spenning helt ut.
1: 14. desember så kan det være gavekort, Kåre Avik.
0: Ja.
1: En ny kranere.
0: Ja.
1: Eller gavekort på bunnpris.
0: Ja.
1: Chips for noen hundrelapper.
0: Ja, supert.
1: Eller peanuts,
0: ja. Nå er vi over på Sweden. Og gammel og god 80-tals heavy med... ja, med ny, eller 80-tals orkester med ny, eller vi på 90-tallet med hit, eller var det 80-tall?
1: Ja,
0: 80-tall også. 80-tall
1: også,
0: ja.
1: Nei,
0: ja.
1: Men det kan jeg ta rede på da.
0: Det kan du sjekke litt, men dette er i hvert fall helt nytt.
1: Ja, dette er helt nytt. Ja,
0: fra platt som heter Welcome to the Future. Ny musikk fra hit. Ja.

Du har akkurat nå hørt en reprise fra 15. januar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.

0: Vi har hørt om utfordringene med å skaffe leger til distrikta, og slik har det også vært for Stryn kommune. En som derimot har valgt vekk en kanskje litt lettere hverdag på et sykehus i storbyen, til fordel for et liv som landsbylege, det deg, Marius Solbakken. Velkommen her.
1: Tusen takk for det.
0: Og ikke bare ble du lege i Stryn, du har att på til enda opp med ansvaret for alle fastlegene i kommunen. Hvordan trivs du i dine roller som kommuneoverlege?
1: Ja, jobben som kommuneoverlege synes jeg veldig, veldig spennende. Det en jobb med utrolig mange dimensjoner, og man blir utfordret på mange sider seg selv, så det synes jeg veldig spennende. Og så det en sånn utbredt, for så vidt misforståelse, som jeg kanskje har vært med på å bygge opp under selv også, det her med at den i rollen som kommuneoverlege, det litt sånn misvisende titel, for den høres jo veldig ut som den på en måte leder for legene. Mm. Og så det jo heldigvis andre dyktige folk i organisasjonen som det, og som har linjeledelse mot helsesenteret, og står i den daglige oppfølgingen da, mot legetjenesten, og så sitter jeg der i den fine rollen som en sånn medisinsfaglig rådgiver i kommunen, som prøver så godt jeg kan da, å rådgi og hjelpe til at tjenestene skal bli så gode som mulig. Og så var det jo en periode der det var mye fokus på fastlegesituasjonen, naturlig nok der vi hadde hatt utfordringer i lang tid. Og da opplevde jeg vel selv og både, hva skal jeg si, at den måtte ta og legge hodet sitt litt på hoggestabben i forhold til i den rollen den hadde, og ikke minst med den informasjonen den satt med i forhold til situasjonen der da. Ja.
0: Mm. Men da fikk vi korrigert litt i starten her at du har ikke sånn overordnet ansvar for kollegaene, det det andre som tar seg av. Men når det gjelder det medisinsk faglige, så sitter du med litt sånn ekstra ansvar i kommunen da.
1: Gjør det, og det som en del av det ansvaret også, det jo på en måte å prøve å gjøre den tjenesten, spille de gode, og fange opp. De har jo, legetjenesten har jo mange samarbeidspartnere, både i kommunen og utenfor, og ikke minst inn mot pasientene. Så det det å hjelpe til for å få det til å fungere best mulig, veldig, veldig kjekt. Ja.
0: Hvor mange leger det i Stryn nå?
1: Ja, nå vi vel 10 cirka. Ja.
0: Ja, det har blitt en større gjeng siden du kom hit.
1: Ja, håper det ikke er bakgrunnen. Nei, at det har vært behov for det. Men nei, det har jo vært en utvikling i samfunnet som helhet, at legene, da fastlegene, har fått et større ansvarsområde, særlig etter reformen kom, som skulle gi mer ansvar til kommunene fra spesialisthelsetjenesten. Og det har jo skapt et større trykk inn på tjenesten lokalt. Da. Ja.
0: Mm. Og så det jo ikke sånn at det helt tilfeldig at du hamner i nettopp Stryn. Du gift med en stryende kvinne, Martine Bø, søster av noen ikke helt ukjente skiskyttere, bare sånn at vi har plassert deg litt. Men selv så du vel fra... Er det i nærheten av Tønsberg?
1: Ja, dialekten er vel ikke så veldig ulik, men det på andre siden av Oslofjorden. Da. Ja. Så det Indre Østfold, også gjerne kalt Indre Enfold. Så der jeg fra en liten bygd som heter Skiptve, eller Skjettve, som vi som derfra sier. Men det begynner å bli noen år siden. Ja.
0: Mm. Ja. Men hvordan er det du... hamna i Stryn sånn egentlig, for du hadde vel en karriere innom et sykehus i Bergen og Haukeland, og så ut som du skulle etablere deg der kanskje.
1: Ja, lenge, så om det kom til å bli Haukeland eller ikke, det var vel ikke helt dit, men jeg var ganske fast bestemt når jeg begynte på studiet og gjennom studiet at det var på sykehuset legelivet skulle leves, og da som kirurg, eller sånn ortopedkirurg da, var det som absolutt var i mine tanker, ja.
0: Mm.
1: Og så skjedde det noe på veien.
0: Men var du tvilende til om du ville ende opp som landsbylege og flytte til Stryn?
1: Ja, det, i løpet av studiet så var det aldri aktuelt å tenke at jeg skulle bli kallet en distriktslege eller fastlege eller i den rollen. Da. Så det var en god praksisperiode, husker jeg, på slutten av studiet som vi hadde i allmennmedisin, eller ute i praksis som kallet fastlege. Og den var jeg på Sande i Sunnfjord. Og da var jeg på et kontor da som kastet meg ut i ting og fikk meg til å oppleve litt andre perspektiver på legelivet enn det som jeg hadde i sykehuskorridorene på Haukeland. Og på det tidspunktet så jobbet jeg på, med midlertidig lisens på ortopedisk avdeling da, på Haukeland, og kjente vel allerede litt da på litt den her samlebåndsfølelsen med at det kom pasienter inn og du var inne og gjorde et inngrep og de hadde et kort opphold og så var de ute igjen og så var det neste mann og mens når en kom ut i distriktspraksisen så fikk en helt annen dimensjon med å se mye mer helheten da i medisinen. Ja.
0: Mm. Men er det sykehusjobb som kanskje er det mest ettertraktet hos legeutdannet, eller har det endret seg?
1: Ja, det er jo, jeg tror det ligger noe i det at det har vært en større, kall det, prestisje opp igjennom en del av sykehusspesialitetene. Det har vi jo faktisk også sett, hatt i ringvirkninger på hva slags helsetilbud som på en måte har blitt prioritert mest i samfunnet forskningsmessig, for eksempel. Kvinnehelse, for eksempel, har jo kommet en relativt dårlig ut CV i forhold til å forske på og legge til rette for hva som skiller kvinner kontra menn i forhold til å tilby helsetjenester, og da er de typiske kvinnehelseutfordringene har blitt mindre prioritert enn en del lidelser som menn har mer hyppighet av. Det er litt fascinerende. Jeg tror det er samme inn mot distrikt, at man har sett større prestisje i å være på sykehuset og bli overlege og gjerne professor der, til slutt. Og så opplever jeg heldigvis et litt annet skifte. At det er flere og flere, jeg ser jo bare fra studiet mitt at noen av de flinkeste folka som gikk der, de har endt opp nå når vi har vært på reunion og sett at det er veldig mange av de som har endt opp i distrikt da, og blitt fastlege fordi de ser at det er et veldig spennende yrke å velge. Ja.
0: Mm. Kan du si litt mer om hva som gjør det spennende sammenlignet med for eksempel jobb på sykehus? Du var litt inne på det, ja. Samlebåndsfølelse.
1: Ja, altså det er jo alle steder i helse så har det jo, er jo tid en begrenset ressurs. Og så har man nok sett at på sykehuset så blir man mer og mer supraspesialist. Altså det blir sånne spesialister innen de spesialitetene, mens utenfor sykehuset, og da hovedsakelig da på fastlegekontoret, så er mer og mer generalistene, de som på en måte skal se mer i helheten, og det som og kanskje er grunnen til at mange har blitt lege, det er jo på en måte det spennende med å se helheter i ting, og forstå litt mekanismer, og kunne påvirke menneske som en helhet da, i stedet for at den deler oss opp i stykker. Ja.
0: Mm. Ja, hva var det som fikk deg inn i legeyrket, legeutdanningen sånn opprinnelig?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg tror nok jeg har jo hele livet vært opptatt av idrett og hatt idrettsbakgrunn, og så hadde jeg introen videre inn mot utdanning ved at jeg gikk idrettslinje, og så hadde jeg et par år på idrettshøyskolen, der vi også lærte mye om fysiologi, anatomi og om menneske da. Og så var vi en god gjeng der som snakket litt om veien videre, og da var det flere av oss som snuste på både fysioterapi og legestudie og litt i den gata. Og jeg merket jo da at det var mer og mer gøy å lære om mennesket. Og så har jeg jobbet i butikk da i mange år og hatt... hatt mye med folk å gjøre i både jobben som da butikkansatt, men også i ulike ting inn i idretten da. Og det merket jeg jo at det var noe jeg likte godt da. Så den kombinasjonen da å jobbe med mennesker og interessere seg for mennesker, så var det jo noe som liksom traff den der legebiten etter hvert. Og så hadde jeg jo lenge tenkt, som sagt, å bli ortoped da, og bruke hendene. Og den der, hvis jeg ikke skulle jobbe med mennesker på den måten, så hadde nok snekker stått langt fremme på ønskelista. Da. Men så var det jo litt rart da, hvordan ting var før. Det har jo endret seg heldigvis litt nå. Hadde en gode karakterer fra skolen, så var det jo liksom lett å tenke videre på, den akademiske sida og ikke den yrkesfaglige sida da. Mm. Så det er jo noen av de her tyngre dagene som lege. Jeg har tenkt at det hadde vært jammen i meg, det er kjekt å være snekker.
0: så du er god med hammer nok?
1: Nei, det skal jeg ikke påstå. Jeg tror det er andre i familien som er bedre på det, men, det er i hvert fall mye i det som er veldig kjekt da. Og jeg liker å bruke hendene, det kan jeg si. Ja. Mm. Så i det her kirurgifaget, det er kanskje det jeg savner mest nå som kommuneoverlege da, og være vekk fra klinikken er jo på en måte... mindre grad få sett pasientene og som se de i øya og på en måte ta del i den pasientrettet arbeidet, men også bruke hendene inn mot det her kirurgibiten da. Så det ble litt småkirurgi her mens jeg nå er fastlege også. Ja.
0: Men i rollen som kommuneoverlege så blir det enda litt mer administrativt, er det sånn?
1: Ja, det gjør det, uten tvil. Og det er jo en ren administrativ rolle på mange måter, i tillegg til at jeg er smittevernlege, og da hender det jo at en har direkte kontakt med de som trengs å kontaktes da. Men det blir jo på en annen måte, og det er jo ikke sine egne pasienter en har den, jevnlige kontakten med da. Men så merker jeg jo at i rollen nå så jobber en jo veldig mye med folk, nesten enda tettere, altså en gjorde jo det selvfølgelig også som fastlege, men nå i den rollen jeg har som skal jobbe på tvers i hele organisasjonen og prøve å være vel så god støttespiller inn mot oppvekst som helse og for så vidt på samfunnsutvikling i forhold til de store, større strukturene da, og få inn det samfunnsmedisinske i det vi jobber med, så handler jo det om å snakke med folk og finne gode løsninger med andre. Mm. Og det liker jeg veldig godt.
0: Ja, dette mellommenneskelige, har det fått en større plass i legeutdanningen enn det hadde?
1: Ja, det tror jeg. Det har det nok blitt en større bevissthet rundt. Og jeg tror bare også det her med... Før var man jo veldig på disse her ulike grenene i medisin, ikke sant? Enten var det medisinsk, eller så var det psykiatri, eller så var det kirurgi. Bare det her å se nå at om du har en kirurgisk problemstilling, altså at du har brekt en arm, så har det en psykologisk dimensjon også. Mm. Ikke sant? Er det en snekker, eller er det en som har en at armen betyr mye da, ikke sant, i det daglige, så har jo det en annen dimensjon enn for en som klarer seg veldig godt med en arm i et fatle eller i gips en periode. Andre siden kan du jo si med mer alvorlige diagnoser også, ikke sant? Selv om en kreftdiagnose ikke er en en psykisk diagnose, så har du en psykisk komponent I det. Selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad, men også hvordan bakgrunnen har, hva erfaringer den har med helse. Det mye som på en måte spiller inn I den helheten. Da. Ja. Mm. Og det har det heldigvis blitt mer fokus på I både utdanning og I praksis. Da.
0: Ja. Ja. Mm. Og noe annet som jeg har inntrykk av det har blitt mer fokus på, det jo legene sitt, ja, hva skal jeg si, presse på legene og ansvaren sitter på tider som ikke strekker til der heller og, mm. og leger som rett og slett blir syke der også. Det noe du også har kjent på at det kan være ganske tøft?
1: Ja, absolutt det kan jeg jo være helt ærlig på at en forstår mekanismen I å ha et stort ansvar og samtidig oppleve og kanskje ha liten påvirkningskraft da, på egen situasjon, ikke sant? Altså at hva skal jeg si, hvis en skal prøve å ta et bilde da, hvis flodbølgen kommer, ikke sant, og en ikke føler en har noe sted å gjemme seg, så jo det en opplevelse som veldig krevende å håndtere. Og det tror jeg det en god del leger som kjenner på. Vi har jo hatt en sak som ble ganske stor I Norge med ho Maiken heter hun vel, som endte opp med å ta livet sitt der ektefelle var veldig åpen om det arbeidspresset og der han mente at arbeidspresset var med og på å gjøre henne syk, alvorlig psykisk syk. Og så det jo mange dimensjoner I det selvfølgelig, men det jo absolutt en dimensjon jeg veldig opptatt av at vi snakker høyt om, at vi innen de kolleger, ikke sant, bevisste rundt det de rollene en har. Det jo ikke bare typisk for legerollen, det kan jo gjelde om det sykepleier, eller om en lærer, eller om en andre ting som der en opplever et stort ansvar, men der strukturene, hvordan ting bygd opp, hva som blir lagt på en, vanskelig å styre. Da. Mm. Og som fastlege for eksempel, med gitt antall pasienter på lista, så vil det jo variere fra uke til uke og måned til måned selvfølgelig, hvor stort trykk det kommer fra den lista som treffer legen, men en opplever jo da et stort ansvar på å håndtere det. Og at en I det da kan kjenne på utfordringene hvis en ikke opplever at en har nok antall timer I døgnet, ikke sant, til å ta hånd om det. Mm. Det det jo flere som har vært åpne om særlig siste året da. Ja. Mm.
0: Vi vel kanskje inne I en sesong også der det ekstra trykk nå med forkjølelse og influensetid snart og ja. Merker en det, eller?
1: Ja, vi har hatt en del forkjølelsesvirus nå og vi har hatt det over litt tid og det har jo vært noen koronabølger som kommer sånn jevnt og trutt nå som gjør at det I perioder litt mer forkjølelse enn andre men vi går jo absolutt inn I en tid nå der vi forventer og etter hvert influensaen vil gjøre seg mer gjeldende da. Mm. Så har man ikke tatt influensavaksina enda og I over 65 år eller I en risikogruppe så det god grunn for å ta en kontakkt med legekontoret
0: mm. Det litt sånn payback time etter korona også, at vi var så flinke å sprite oss og holdt oss unna alle basiluskene, og nå får vi det igjen I mente, eller ikke sånn det fungerer?
1: Jo, du inne på noe helt vesentlig der. Det en sånn en hva skal jeg si, noe vi skal ta igjen I forhold til å ha vært I da flere år for så vidt med vesentlig lavere infeksjonstrykk da og når vi åpner fullt opp I etterkant da så vi kaller det jo på fagspråket en immunitetsgjeld mm. at vi skal vi må være litt syke I befolkningen for at vi skal opparbeide oss da mer motstandsdyktighet igjen da Så mener jo FHI i år at den sesongen i år skal bli en mer normal sesong, men at vi må forholde oss til koronaviruset på toppen, som ikke var der før det kom.
0: Ja. Du var jo en veldig synlig person når vi snakket om korona, så var det ofte vi så deg i lokalaviser og i kommunale møter der du informerte om ståa i kommunen. Hva tenker du de sier om kanskje i løpet av 3 år så har vi nok liknande tilbake igjen? Er vi bedre rustet, eller hva tenker du om noe sånt? Ja. Opplever det igjen?
1: Vi har jo hatt en sånn evaluering også, som vi ble ferdig med for ikke så alt for lenge siden. Og det var en sånn litt skrekkblandet fryd å jobbe seg gjennom den evalueringen. Man har jo mest lyst til å ikke tenke så veldig mye mer på det. Og det er nok noe i oss mennesker som også er for så vidt positivt, at vi glemmer jo lett, eller så hadde vel ikke blitt født så mange flere enn en per husholdning, holdt jeg på å si. Så det er jo, det blir veldig spennende å se hvor lang tid det tar før neste kalde pandemi kommer. Og om vi har lært, vi har jo lært veldig mye, men hvor mye mer klar vi er for en ny pandemi, det er jeg usikker på. Les hvor mye mer rustet helsevesenet er, hvor mye mer rustet kommunene er i forhold til at vi i den tida det da har gått fra forrige pandemi til neste, så er det naturlig at det er skifter i de rollene som har vært inne og håndtert forrige pandemi. Vi kommer helt sikkert til å møte et annet virus, type virus. Det var det som var ganske overraskende nå når koronaviruset kom, at det var så annerledes fra influensaviruset, og vi måtte tenke nytt da. Og så er det jo litt sånn i min rolle da, frustrerende å si at det ikke er mer vilje hos sentrale myndigheter til å lære av det, for at hvert enkelt individ skal ta ansvaret for å ha lært av pandemien, det tenker jeg litt i overkant å ha trua på. Litt mer mot kommunen og helsesektoren, men der er det jo strukturer som blir bestemt ovenifra. Og bare det med å se at det var så store kutt og nedskjæringer hos både Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, for så vidt også statsforvalteren inn i helse, rett etterkant av pandemien, uten at den da kan være sikre og på en måte ha evaluert og hentet ut den kunnskapen den har fått av pandemien. Da. Det er litt urovekkende, rett og slett. Ja. Mm.
0: Jeg nevnte jo også dette innledningsvis med fastlegeutfordringer, og det har jo ikke vært noe unntak her i Stryn i så måte. Men dere jobber ganske målrettet med det, inntrykk av. Hvordan er status nå? Du sa det 10 leger, er det fullt besett?
1: Ja,
0: full dekning?
1: Vi kommer til å lyse ut en stilling som fastlege nå i løpet av av hvert fall første halvår av 2025. Og håper at vi vil ha god søking på den. Men det er jo en nasjonal utfordring med å få nok leger ut i distriktet. Så har vi heldigvis klart å gå litt mot strømmen der nå. Og vi ser jo utfordringene med å rekruttere i helse er jo ikke, det er jo ikke bare mot legene, det er jo for så vidt alle sidene av helsesektoren da, og ikke minst da inn på sykehusene nå. Så det er en litt annen verden en lever i enn for noen år siden, der det var et helt annet marked i forhold til tilbud og etterspørsel. Og Det jo spennende, altså det ingen grunn for å ligge på latsida i forhold til det her å tenke rekruttering og stabilisering og på en måte ha en tjeneste som attraktiv. At den, det jo ikke mer enn en langtidssykemelding hos en av legene, så på en måte det et behov der. Så jeg tenker at vi puster nok mer med magen enn den gjorde for noen år siden her og i Stryn, men at vi skal ikke legge oss for bakpå.
0: Nei. Men når mange kommuner, så du sier, er i samme, har samme problemstillinger, kan en ende opp i en litt sånn skummel runddans der en skal overgå hverandre med ja, kreative lokketilbud da?
1: Ja, det er et helt relevant spørsmål. Både på legesida og sykepleiesida og andre yrkesgrupper der, så og det blir veldig spennende å se i årene som kommer nå, når vi vet at det er gjerne nesten ikke heller kanskje penger det står mest på, men rett og slett antall hender, altså hvor eller antall hoder man kan få tak i det totale markedet. Og så vet vi jo likevel at vi har jo ganske mange utdannet helsearbeidere i Norge, og det er jo en god del helsearbeidere som ikke jobber innen helse. Så det er jo på en måte klare, og altså jeg mener jo at en del av nøkkelen i det også er jo at vi har så mye å tilby i helse i forhold til meningsfylt arbeid, i forhold til ansvar, i forhold til å kunne utvikle seg som menneske. Så det er utrolig mange spennende jobber i helse. Og lege for så vidt som i den rollen jeg kjenner best. Men da handler det om at de jobbene må også være attraktive når en kommer ut i de. Det vil si at en må legge til rette for at en skal kunne være en god lege, en skal være en god sykepleier, en skal kunne være en god helsearbeider. Og det handler jo om veldig mye om både ledelse, og det handler om litt hva forventninger som blir lagt på en, både fra en ting er ledelsen, men en annen ting er jo, hva skal jeg si, kalle kundene, eller lese pasienter og pårørende. Og en del av nøkkelen i årene som kommer er nok at en må prøve å treffe best mulig med hva som blir lagt på av forventningene til helsearbeiderne. Altså, les også fra myndighetene. Hva er det politiske signaler på hva en skal få til i helse, opp mot forventningen i samfunnet, og opp mot da det som en helsearbeider skal stå i. Og det er veldig, veldig spennende, og i det ligger det jo masse psykologi, ikke sant, og hvordan vi klarer å kommunisere rundt det. Ja,
0: du velger å bruke et ord så spennende. Det høres ut som du i hvert fall har en positiv tilnærming til utfordringene.
1: Ja, det bør en jo ha, ellers så er det jo helst best å kanskje finne seg en annen jobb. Og det er det jo, har man jo alltid mulighet for. Men jeg tenker jo at det er jo derfor jeg jo tenker kommune-Norge nå, ikke bare innad helse, men jeg ser jo i den rollen jeg har nå, der jeg jobber inn mot alle de andre etatene i kommunen, da, så er det jo, vi blir testet og utfordret på så mange måter, med kanskje stadig mer krevende budsjetter i årene som kommer. Og samfunnet blir jo til en viss grad mer og mer komplekst. Men i det også ligger det jo utrolig mange spennende utfordringer, som jeg klarer ikke å se for meg så mange andre plasser der mer spennende og utfordrende å jobbe. Og så handler det jo om da å bygge gode lag i de utfordringene for at det skal være meningsfullt og kjekt.
0: Ja. Men du som lege selv og kjenner sikkert mange i samme yrke, hva er det legene vektlegger og sykepleiere når de skal finne seg en jobb, tror du? Hva er det viktigste? Hva er det Stryn må tilby for å være attraktive?
1: Ja, jeg tror det er på en måte totalpakka. Det med at en kan være lege, sykepleier eller andre ting i kommunen som oppleves der du har en faglig på en måte spennende hverdag, men samtidig som at det må balanseres opp med at du skal ha et familieliv, en hverdag som god. Og da handler det jo om alt fra hva skal jeg si, oppvekst tilbyr barna, hva SFO-tilbud vi har, ikke sant? Hva mulighetene er for å leve gode liv, da, rett og slett, i Stryn.
0: Mm. Er du fornøyd med valget å ende opp her?
1: Ja, jeg har jo ikke flyttet enda, og det er jo
0: bygd hus og fritt.
1: Ja, det også har jeg. Så ja, nå er det kanskje lånet som holder mest igjen. Nei, jeg tenker jo jeg har satset hardt inn i Stryn, ja, jeg vil si det. Så det er vel her vi ser for oss at det livet skal leve. Og så tenker jeg, det har jeg lært litt i legejobben nå, at det med å ha ikke låse seg for mye, det å tenke at en har et handlingsrom i livet, om en så har et høyt lån, eller om en har flyttet til en plass, og på en måte så har vi jo fortsatt handlingsrom. Jeg har handlingsrom til, hvis jeg finner ut at jeg og familien min har det beste en annen plass, så har jeg jo mulighet til å gjøre noe med det. Og det er jeg har i hvert fall veldig godt av å tenke det innimellom, uten at det er det samme som at den har tenkt å flytte.
0: Så i alle fall lage seg et sånt mentalt handlingsrom, det
1: ja,
0: kan være lurt.
1: Ja, det tror jeg er lurt om du, jeg tenker, bare ser selv, jeg kan ta eksempler med da jeg hadde det mest krevende i jobben som lege, og på en måte en hadde satt seg eller kortet på, følte jeg i hvert fall, på Stryn, ikke sant? Og jeg opplevde vi på et tidspunkt der hadde utrolig mange utfordringer inn mot det å være fastlege i Stryn og organisere tjenesten godt, og i forhold til da hva som var behovet, og det å klare å balansere det ut med et familieliv, som en hadde noen tanker om hvordan en ville leve. Og det da på en måte klare å se hva muligheter en har, og klare å være sånn etter hvert liksom tydeligere på at en har det handlingsrommet, da. Det gir jo noen muligheter også i forhold til å da kanskje ønske å påvirke det man har, ikke sant? Så det gjorde jo blant annet at jeg engasjerte meg som tillitsvalgt, og da gikk jo litt sånn steg for steg videre mot en, hva skal jeg si, deltids kommuneoverlegestilling, og så kom pandemien, og så var det andre ting som tok jeg nå, som ikke var helt inn i den planen, men det å ja, ha litt mulighetsrommet, det tror jeg er viktig for oss alle, da.
0: Mm. Og skulle du bli lei av jobben der du i dag, så skal det jo bygges mange hus i Stryn fremover, for vi tror vi har Torningskamben andre plasser, så da er det rom for en snekker også.
1: Ja, så en omskolering er det alltids mulighet for. Ja, nei, det er vel andre dyktige lærlinger som står foran i køen da, i så fall, heldigvis.
0: Ja, ja. Da, Marius Solbakken, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så håper nå jeg i alle fall at du blir værende i din jobb lenge enda.
1: Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Til slutt så fikk du Finske The Rude og låten Feel The Beat, men så det sånn at en time går fort, og nå det jammen meg gjort, men jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med, enten på Radiostryen eller min Mixcloud. Hej då!
1: Hej då!
2: Hej då!
3: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostryen på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
4: God musikk, god underholdning på Radiostryen.

med britiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976. Så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten I dag, nemlig Eldar Vågan. Hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplate I dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk for en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel I, om jeg tenker litt, tror det var I 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50 det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk. Og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen I filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med I filmen, nemlig Mommy Honey.

Mami Hami fikk du der fra Steinar Danny Råen. Filmmusikk fra filmen 50-50. Nå skal vi til et dansk storband jeg har spilt flere ganger før, nemlig de som kaller seg Reiners Big Band. Ofte har du hørt Reiners Big Band med en kvinnelig vokalist her i mine programmer, men nå skal vi høre instrumentalmusikk, slik det ofte skal være, slik det gjerne skal være med et storband da. Det er ikke så ofte man forbinder sang og vokal med storbandmusikk, men Reiners Big Band, de har litt av begge deler. Nå skal det komme en instrumental versjon av en kjent slager fra 70-tallet. Village People var det som gjorde denne populær, nemlig YMCA.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det det norske, det det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Kan også fortelle at det her i Norge har gjort med gruppa Nemesis, da heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70- og 80-tallet, og B.J. Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head. I dag skal vi høre en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991 som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker, men han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere, i 1991 kom den jeg skal spille nå, som han altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza una donna.

Det var Paul Young som sang sammen med Sukero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn å høre på Ut mot havet. For Ut mot havet, det en av de låtene jeg synes alt for mye spilt og alt for jævlspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer. Henne gjør det innimellom. Men nå skal vi plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen. Fra Plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate I 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, en veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp? Skal vi se, her står det... Man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere I 1990. Så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet, The Beach Boys, med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre, søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single I 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men slåten gikk så måtte inn på Wikipedia og endre en artikkel jeg leste, for der sto det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det også derfor det mye sånn feil, jeg tror mye sånn feil, at det kan være mye feil da på Wikipedia, fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er at den kan finne artikler om alt mulig rart, som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når tilbake så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, Eldar?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende. Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers i Norge også for den del. Vasslin og Billepuggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vasslin og gutta igjen og alene, nemlig mann bakom da, Eldar Vågan, han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til det andre solalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da blir det hetende Bigamist i kveld.

Det var Bigamist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe søv, je jobber nede i kjelleren, øl inn i loven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Jeg har ikke bruk for giftering». Jeg har nok med de ringa jeg har, som Eldar Vågan synger.

0: møtt av og bli da den, for den sitter igjen fast.
1: Det var det, Eldar. Jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten. Fra plata En herre med bart var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om den kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også er verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt titelen i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på, men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den Jeg maler rommet mitt selv. Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendingen.
2: Nei, min beste herr Vågan, dette

Det var det jeg hadde med Elle Vågan i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende band i den såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evert Taube viser, som han tolket på sitt trekspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg selv, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor dansar.

0: En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten I Sørhavdal. Turfølget han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft I Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og norsk industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr I Oslofjorden I går. Politiet ble varslet om brann I en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: Jeg burde ikke vært der.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, Frode Sunde her, eller
5: DJ Max the Goodman,
4: som mitt DJ-navn.
5: Pop life is all about the good life.
4: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
5: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
4: Hør Pop Life i kveld klokka 21.
5: Weekly dose of the best music.
6: Radio Stream, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stream.

0: EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Avdalen. Turføl han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en haj på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Everdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Hei! Anders Magnevik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk vil høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da vil jeg bare gå i gang og ønske dere velkomne til program nummer 36 i rekka. Og den som vi åpnet til programmet her, det Albertines. Og den som spilte i Albertines, det var Edvin Ron på bass og vokal, Inge Mathias Tvinnerheim rytmegitarvokal, Dag Hopland sologitarvokal, Jostein Esplund på slagverk, og Edvard Tvinnerheim på keyboardvokal. Og her kommer det med melodien When You Walk In The Room.

er vi tilbake til 1975 og skal høre litt på Atlantic. I Atlantic da spilte han Akselen Åsbø keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raudi vokalgitar, Rune Bersta vokalbass og Dag Magne Bersta vokalgitar. Og her vil de spille melodien Maybe You Were Born to Be There.

Chic, det var en annen gruppe her I Storyden. Og det bestod av Birger Melland på keyboard-vokal, Terje Raude gitar-vokal, Kjell Holko bass-vokal, Åge Nygaards lagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørtjeide på trombone og Vidar Karlsbakk på saksofon. Og der vi spiller melodien Johnny Be Good.

Så skal jeg i sammensetning av Fernando få lov å utføre en melodi. Og i Fernando da spilte han Håvard Hopland orgel, syntad, vokal, Dag Hopland gitarvokal, Kjell Holko bassvokal, Harry Sten slagverk, og meg på saksofon, litt og rytmeinstrument og hovedvokal. Og her vil vi spille melodien Your Eyes.

Vi skal ta inn Haugens kvintett fra Hånddalen. Medlemmene der, det var Nils Haugen på trekspill og keyboard, Inge Haugen på saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik på trekspillgitar og Jon Andersen på bass og vokal. Og det var noen som var inne en stund, det var en Jostein Espelund på trommer og Nils Petter Nes på gitar. Men her vil Haugens kvintett spille Once in a While.

Vi skal få en annen gruppe bort av Håndalen med det samme, og det er gruppa The Boosters. Den bestod av Rune Seljeseth på slagverk, Robert Grodås vokalgitar, Arne Rødvik vokalkeyboard og Torgrim Rødvik på vokalbass. Og den vil spille melodien Get Your Love Right.

I 1985-86 var det en sånn gruppe som oppstod som var sånn Oldens Dryn-gruppe. Og det var NAME. Og der spilte han Per Roger Sunde gitar og hadde vokal. Arne Vedlok på slagverk vokal. Bjarte Haugen bassvokal. Henning Sørensen gitarvokal. Og Anders Ole Sørensen gitarvokal. Og i 86 var de i studio mitt her nede i Vik og tok opp noen melodier. Ut av dem så skal vi høre melodien Honky Tonk Woman.

Han Odd Inge Rand, han har blant annet vært med I en gruppe som heter Popscore. Og derifra skal vi spille en melodi. Medlemmer som var med når Odd Inge, det var en Frode Aga, Ole Rasmus Gjelle og Alf Magne Hillestad. Og her skal vi få høre melodien Autumn Leaves.

Ut fra musikklaget eller skolemusikken her I Stryn så kom det en gruppe som kalte seg Riverside Jazz Ensemble. Det var en Ann-Kristin Dorslott på klarinett, Vidar Karlsbakk på tenorsax, David Gall på tuba, Oddvar Gall på slagverk, Nils Are Kastralyse på piano banjo, Grunde Peder Kjørtjeide på trombone, Arve Henriksen på trompet. Og her vil de spille melodien «By and By».

Gruppa Sphinx var en gruppe her i området fra 1971 til 1974. Medlemmene der, Hans Ulvedal gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Dag Magne Berstad gitarvokal, Kristian Sandbakk på slagverk, Endre Ladehaug keyboard-saksofon. Andre medlemmer som var innom for lengre eller kortere tid, det var han Rune Berstad, Jan Nygård, Asbjørn Hammer, Jarle Hammer, Jon Asle Røyseth og Kjell SP Sunde. Men her kommer Sphinx med Lucille.

0: Da står det igjen bare for meg, Anders Magne Vik, og takke for meg, og takk for at jeg har hørt på dette programmet med 36. Og så høres vi forhåpentligvis igjen ved neste korsveg. Så ha det bra, og takk for i dag.
1: Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
6: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
5: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
7: Det føles godt og trivelig.
8: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strinde.
9: Bluestring, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestring.
10: Bluestring, for gammel og ung. Let on tune.

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun jo en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets skal vi se, horn player, har ikke noe med horn å gjøre, men horn player of the year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han er jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum, og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whiskydestilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom var 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn i fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Dette var vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor mye du har løpt eller gått, og forteller at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med i telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men i den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til, og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse i forhold til den ekstreme mobilbruken. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
1: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: Well, I'm a moonspiller from Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre, han var altså med I Norsk Blues klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse. Og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det heter, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden til tone av nå det godt at leve, når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum når Kåre har tatt sommerhatten på bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthund, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget. Nei, 2018, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, Finsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Notodden som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country og i den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Notodden Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet I norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Cytek synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillingen og den energien, og de spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av alt.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få drengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke I farten om jeg plukket det opp igjen, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja, det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det jo ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynevarro Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallet.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Der flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter vært helt forskjellig det. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så vi må få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt som man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, den går jo på engelsk.

0: I også I
1: bruk.
0: Ja, dette har de fått bruk
1: for. Oh yeah, yes, yes, yes, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
0: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
1: Jeg har gått på, nei, jeg har kjørt flyrute før, jeg kjørte flyrute med en Heinkeltruck. En Heinkeltruck, en dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Humes og tilbake med frakt og gods. Gods, frakt og post. Ja. Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Det en maratonrute. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
2: Ja, det var vår humorbolk her på Blue Strain, og vi gikk da tilbake til når var gamle dager. Hentet ifra dobbelt CD norske humorklassikere i 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så, ja, det var med moro før, var det ikke det da? Det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
3: Jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin. Da sier kjæringa, slå hu I veggen. Og så går flygende sitt en mann sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg, du har, sier han, jøss I gubben har det blitt så mørkt alt. Gjør det så fæl ut med de elever som en nonne. Var det ikke jeg som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om hun skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde den dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
2: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor. Ja, men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort, hun ble over 90 år, men utrolig mye hun gjorde for å more folk, det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesveien. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian og

0: Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i Styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra Sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget i litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i

0: Oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 21. mai 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Fantastisk liveopptak. Progband. Og for en hendegang så var ikke det en lengdare.
1: Nei, det er jo 21-12, det er jo
0: en lengdare.
1: En lengdare. Men ellers er det ikke det sånn proglengde på
0: ikke på alt,
1: på alt Rush gir ut.
0: Nei.
1: Mega bra.
0: Skal vi bare sende meg det tunge coveret, du?
1: Ja, det var veldig tungt. Passer jo veldig dårlig for meg med karpaltunnelsyndrom og hantere såpass tunge cover.
0: Hvor det gikk da? Hva ble erfaringen din etter å ha gjort det faktisk?
1: Men det gikk jo fint da, men det må jo bare fokusere, konsentrere seg.
0: Det var høy konsentrasjons.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Den er god.
1: Yes.
0: Da er det neck and neck.
1: Ja, det var jeg.
0: Neck and neck.
1: Neck and neck. Jonas Fjellband, norsk musikk, klassiker. The bells are ringing for you.
0: Det er jo en av virkelige klassikerne i norsk rock. Ja. Det er et godt album, og The Bells Are Ringing For You Now er vel en
1: fantastisk melodi.
0: So Physical er jo litt tøff. Så her er god gjeng.
1: Her er en god gjeng, ja.
0: Skal vi se her. Hvem som skrev det av Jonas Fjelde?
1: Ja, det er jo litt forskjellig. Det er
0: Lyric, litt Steven, Jim Sheridan og Dave Fleming. The Bells Are Ringing Now, eksterne folk inne i bildet. Oi, her er jo kjent folk på musikersiden også. Per Hildestad, Lil Steven.
1: Lil Steven. Han har jo skrevet en av melodiene der, og spiller vel på den også, tror jeg. I Came to Rock.
0: Produced by Lil Steven, en del noen melodier. Waiting. Ja. Så var det en til. I Came to Rock, er det den? Det var lyrics by Steven van Sant.
1: Ja. Det var det, men jeg synes The Bells Are Ringing for you now fortjener en
0: gjenhør
1: runde her,
0: ja. Jeg er enig med deg. Da skal vi se. Der har vi den. Det så ryddig og fin ut den plate her. Du er flink å ta vare på.
1: Det er jo
0: dette er en reutgivelse, ikke det? Som du har kjøpt, eller kjøpt den brukt?
1: Nei, jeg har hatt den lenge. Jeg husker ikke om den var, om det var kjøpt brukt når jeg kjøpte den, men jeg har hatt den en stund.
0: Dinja kom da ut i
1: 80 eller 70? Nei, 80, tidlig 83.
0: Her står det jo ikke, ja, da må jeg kjøpe cover da. 85,
1: ja.
0: Du verden, ja. Oi, bassisten er jo kjent. Paul Reinertsen.
1: Ja.
0: Kan du huske han ifra? Og? Funhouse.
1: Funhouse, ja.
0: Yes.
1: Yes?
0: Nei, det var ikke han med. Nei, nå trekk det strikken litt.
1: Ja. Og det som er jo herlig med den yes-vitsen, den går aldri av mot oss.
0: Nei, han er like god hver gang.
1: Absolutt, altså. Jeg føler at han kanskje blir litt bedre og bedre. Og,
0: yes!
1: Nå, Jonas Fjellband, Johnny.
0: Yep. The bells are ringing for you now.

0: Jag må bare beklage en del statisk elektricitet her. Men vi skulle nok ha hatt kosten vår, men jeg tror vi sender den med platspillerne til Østlandet.
1: The East Land?
0: The East Land, ja. Da kan vi få, skal vi se om du har coveret her, nå...
1: Nå kjører vi på med klassikere her, Jonny.
0: Ja, jeg ser det. Ja.
1: Det jo da selvaste Sabotage, som neste orkester ut.
0: De har jeg lyttet en god del på I det siste.
1: Ja, bra.
0: Jeg har kjøpt omtrent hele repertoaret der på CD.
1: Ja,
0: Kom over et T-bød.
1: Et T-bød?
0: Et T-bød.
1: Ja.
0: Og så har jeg, denne her har jeg vel på vinyl, sånn som du.
1: Mm.
0: Et tøft cover.
1: Veldig tøft. Hall of the Mountain King.
0: Så her har vi altså Chris Olivia og John Olivia. Her må det være flere.
1: Ja, der flere med.
0: Johnny Lee Middleton. Han spiller bass. Og Dr. Killdrums, exclusive Peldrums, Abuses. Ah, ja.
1: Uff, da. Til Dr. Killdrums?
0: Exclusive play. Ja, det han Chris og han Jon og han Johnny Lee Middleton og Dr. Killdrums.
1: Dr. Killdrums?
0: Tøft navn.
1: Ja, veldig tøft navn.
0: Her det bare fire. men jeg ser han Chris Cafferty innom og hjelper til med et eller annet produksjon. Han ble medlem av orkesteret etter hvert.
1: Mm.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå, ja.
0: Ja, du vet ikke, jeg, nå holder på å forgripe begivenheten her da.
1: Ja,
0: jeg
1: synes jo Heart of the Mountain King en sterke tøff melodi, men den har vi jo spilt litt I forskjellige program. Så jeg tenkte vi skulle høre på Strange Wings.
0: Der har du det.
1: Det jo et god plate dette her, så det kunne
0: ha hørt. Da vi på AR.
1: Veldig mye siste på første, ikke det da?
0: Ja. Det var det.
1: Vi kunne ha valgt mye forskjellig her da, men Strange Wings.
0: Her også, jeg vil et orkester som kanskje har litt ufortjent lite, litt oppmerksomhet.
1: Ja,
0: helt klart. Men jamt over veldig høy kvalitet på det jeg har drevet med.
1: Ja. Vi I Tyskland? Vi jo nede I her en plass, ikke? Eller vi...
0: Orkesteret?
1: Ja.
0: Nei, det noe amerikansk.
1: Det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det nok det, skal du se. Skal vi se, det var bare jeg tenkt, skal vi se hvem som hadde produsert det, men det trengte vi å bruke tid.
1: Nei, det kan vi jo ta innimellom her. Så hvis du flesket på
0: Da jeg tror jeg vi der.
1: Ja.
0: Da kjører vi Strange Wings med Sabotage.

0: Og der var en sjelden polis i vår sendingen. Jeg hører at vi kanskje skulle hatt litt mer polis.
1: Ja.
0: Men sånn det med...
1: Vi skulle hatt mer av alt, egentlig.
0: Det jo ikke alt vi rekker over, rett og slett.
1: Det dukker nok opp igjen senere.
0: Ja, det det, for det det litt nytt for meg. Jeg var ikke så veldig gira da de kom ut i... Da var vi jo tungt inne i 80-tallshevien. Det vanskelig å komme ut av den, når du tungt inne.
1: Ja.
0: Det jo... Men vi kjører videre med et album som heter Solid Ground.
1: Ja, da vi på selvaste Smokey igjen.
0: Og vi skal rocke litt.
1: Ja.
0: Og du tror med blåserekke
1: også? Jeg mener at her blåserekke på... Det har faktisk det på et par av melodiene på din plate. Men litt kanskje litt annerledes Smokey-plate. Smokey er mye mer variert enn det folk tror.
0: Der og har vi jo et undervurdert orkester.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Så lenge Christian var med, så er det meget bra.
0: Ja, denne epoken er jo genial.
1: Fule at etter det så har du jo...
0: Det er klart at det bevegde seg vel litt i for... at det ble litt klisjé.
1: Ja.
0: Men Christian-perioden er råbra.
1: Det tenker jeg også.
0: Jeg tror vi bare kjører, jeg gleder meg.
1: Rock and roll woman.
0: Oi.

0: alt mulig, men nå må vi bare
1: takke
0: for I kveld.
1: Ja. Takk for deg.
0: Takk for meg, ja. Ok, deg da.
1: Nei. Ja, takk for meg også.
0: Åja, du vil gi deg.
1: Ja, også. Det vel på tide.
0: Ja. Vi nå tilbake om 14 dager.
1: Ja, og om en måned så vi tilbake med jubileumssending.
0: Jubileumsstift.
1: Ja, stiftjubileum.
0: Sånn, dine skal du ha.
1: Noe måtte kalles.
0: Ja. Sånn. Så da sier vi takk for I kveld, og så switcher vi over til et opptak med Marling og musikk.
1: Ja.
0: Og så, det masse god musikk der også.
1: Kun god musikk.
0: Faktisk. Ja, kun god musikk, ja. Så da den grei.
1: Den grei. Den grei.
0: Ha det bra.
2: Du har akkurat hørt en reprise fra 21. mai 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleirer.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

kloden vår den fortsatt på en rundtall. Med hendene i lomma, skjerfe

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
0: Now, here comes the music.
2: Packed with sunshine, packed with groove. This is Pop Life.
3: Velkommen til Poplife, finn fram solbrillene, hell dere kaldt I glasset og len deg tilbake. Denne veka så byr jeg på skikkelig pool party vibes, fullpakka av sommerstemning.
4: This is summertime.
5: Good music, good vibes. This is your favorite radio.
3: Jeg kan altså love Poolside Grooves, klassiske låter remixa av Dr. Packer og Jet Boot Jack.
6: Bring in the party to you.
7: This is DJ Max the Goodman.
3: Vi skal innom artister som Drizza Bone, Level 42, Jamiroquai, Justin Timberlake, Lisa Stansfield, OJ's, Simply Red, Will Downing, Spiller og Sophie Ellis Baxter.
2: New Disco and Disco House.
5: In the mix.
3: Aller først så skal det bli Pointer Sisters og låten Dare Me I en Dr. Packer remix. Da håper du klar for å kjøre I gang, I gang, I gang.
8: The weekend begins.
9: Right here.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: White Snap.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I feel complete.

0: jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et...
1: This way will take you to the best genres of music.
2: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
3: Now, here comes the music.
2: The hottest beats, just for you, right here. Right now. DJ Max, the good man.
4: Hei, dette her er Pop Life, og jeg skal holde på i en time der jeg begynner med litt disco, går over i klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Det skal bli masse god musikk denne timen. Du skal blant annet på Hoogle, Salto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon,

0: En time med masse herlig disco, klubb og elektronika, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vekk så jeg tilbake igjen med enda en episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radio Stream eller min Mixcloud. So come on, let's freak. Hei da!
1: Have a great day!

0: Is back. More new disco and disco house is coming your way. Let's go.
1: Du klar? Det bare å skru opp lyden. Dette her nemlig Pop Life, og denne timen fullpakka av fresh new disco og disco house. Vi snakker grooves fra øverste hylle, inkludert track source nummer 1 akkurat nå. La oss komme i gang.
2: Bring in the party to you.
1: I dag så skal du få Chicane med en touch av Paul Young. Du skal få Risk Assessment, Nelly Furtado remixa, Shabby, King, Adiva, DJ Fudge med Kiko Navarro, Miley Cyrus också remixa, Paul Parson som har leka med Aretha Franklin.
0: Where the music never stops. Never stops.
2: Never stops. This is Pop Life.
1: Vi sparker i gang med Track Source sin nummer 1 akkurat nå. Her Blonde Boys Orphanage med John Morales. Og låten det Break My Heart, en John Morales Eminem Groove Mix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
3: The weekend begins.

0: En time med masse gode grooves, new disco og disco house, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men bli med meg når jeg tilbake igjen om en veke, enten du hører meg på Radiostryen eller på min Mixcloud. Hej då!
1: I really hope you enjoyed today's show.